Fight fire with fire! Me rauhoitutaan sitten hetkinen, olkaa pyhäkään. Ja me ollaan tehty aika paljon kaikenlaisia Metallica-versioita niiden pari ekan levyn lisäksi. Ja seuraava biisi on semmoinen, että se bonus.